冇錯，講緊嘅係嚟自新加坡嘅呢位女歌手，佢名叫做 Kit Yee。哇，耐唔耐咧，我就會掛住佢嘅聲音，因為如果你要即係揀佢一啲好好聽嘅歌咧，係有好多噶。我仲記得喺好多年之前咧，喺對面街做電台嗰陣咧，寫咗一個短篇嘅廣播劇俾佢做，佢連講嘢把聲都咁好聽嘅。